Velika Britanija, një edition zajmë nësë Bobby Brown, Candy Girl. Disit ma peja që ti tekstopi se zë gjithë pak disipi i shqezgua. Te oto kemë bide pronajda në në qitë vërti juni, ot kako ke bide zabeleja në të patnik po turistiçki brot. Boshi e si disit ma novi den rodene Noel Gallagher, gli aftor në grupata, lider na Noel Gallagher Sky Flying Birds. Njegovo delo A Wonderwall,